izingane lezi ezizelwa nguwe mntanami lezi zingane ezingabazi obaba bazo kuze kube namhlanje izona ezongivala amehlo